0: レーラーマンダ
1: ラ。
0: みんなワロザマサポトロアラモクシャララランダスタスミナモハバティマイシャキグバナザマサデサデラリエハイセドガニシンガイショウヘスタダトロタメサラムセドガニタビアラリアシナーマンセドガニナンザパリシャネマタポウカチャピメウクレベガシュウキノマダバタワダワダサキサダマピフォアカスマタウェメセジュカシネマエラマナナコマサラモアレコンパキスタン
1: ワーレコンサラモアレアレ
0: ヘルヒリアテイブカカパヘラグリ
1: アラデバハーディアマザヨカマザワンカンズマディアディサラモアイ
0: ワーレコンサラモアレコンサラモスタスプログラムオリウマアワイブカカアゴホプラシャイリウクラカナホナンバラタタソソワイ
1: アオカレアケヘスタヘスタアオタソシエダリウバディアバッカ
0: ザモンコクシシダデモワイジザモンダヘスタヘスタマシャランダクリクリマシャランモンサルガフシプレギムタカルケビザカリオセレンズバテンションケデカナディプレッションケデノチタソモンサロハンデモンタソロンハネダ
1: ミルコルデバカレギ
0: ムコンチテレディディドニアナムリディチョロシュザコンチジュンディディカムスカムケヨセレロワネオハンディノハハバランダ
1: もう、だこで、ひさかばらに。
0: じ、もっとどれかりばそわ、ひさわすき。
1: あ、どわ、
0: せんで。
1: ひさか、めっちゃばん。
0: でらまるな、ほしゃらをせ、ちゃたどわせらんねがいかか。
1: やらだか、ばばばかで、ありゃず、でべりゃ、りゃず、でべりゃ、あ、しざがんぎ、しざがん。
0: じゃあ、سلام علیکم نظام سے مبارک شاہ پروگرام تو بخیر رالے ٹھول منہ والو تسلام سمع و رحمان پرام چلار پروگرام دیر مزہ کئی استا خبر دیر خستہ دی او سڑا تو پخپل خستہ سڑے وائی زو کر زمان خبر خستہ دی وائی پروگرام دیر مزہ کئی دکار بلکل دا بساری اوزے کے داشتہ دے خیر نمی ناخلم زکا ٹول زمگرون